Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah

mahal fihli luhuddara niyati wa ilmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli la anta khalilul hibbu ya khayra safihin wa sarwa kallam yakhluquhu baqin ama kulli

0: dembe yaata seddale
1: lool
0: serigne abdou ngom baye fall
1: ya rasoul
0: jombolen wa federation bi yep
1: na la ila
0: jollen sen waccu wa jollen sen ci rek len worma bu
1: wera la
0: jamm yalla na yag lool wa ndey sen barke man sou rafa lambou sa

0: alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jam ngeen yendo yalla nga fanane ngi ma dimbe te bu baax delu sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ni bind katanam ñu jëmmal ñu tan nak fekk ko ci julli ci mustafa sangub sangi gërem ku tedd ki cheikh mahdou bamba khadim rasoul ñaanal cheikh mahamadou muntakha mbake al general kul murid borom dole ko yagal te may ko wër limuna lepp nesur ko fasine ko liggeel seigne touba khadim rasoul nanako agale ndoko mbolim julli di ak talibe yi ñu ci mbolim njabootu seigne touba khadim rasoul def ñu mbolim suñu kilifa diine nga xamne ñu tan ñu ci rew mi ni kilifa de ñu tam mbolim buntu kri diine islam yep kuma ci ku nek mbokk yi ma nga lay fekk ci la nga nek di la ziar ba te di la sargal ñana guddi jamm ak salam di la wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sun borom dolli yermande ngeegal xare aljane fir dawsi wala ñi nga xamni ñoo di way jitu ñu seen yaram sultante na sun borom fegg seen bop ñi nga xamne itam dañu ne ci jafé jafé ana yalla genn leen ci bokk yi ni nga ndagaro jël er gefe ganti befe ci ñere fe réseau DTL division triangle de Dimier Dakar Touba Louga baatu jammu bi wote jappalante golante gand ak yaakaar ñaanal bu baax serigne cheikh mbakem signal yi nga xamne mom moddu yewruñji borom yagal ko tamay ko nuyo ko sargal ndokel bu baax walum ñi nga xamne ñu ngi koy gundé way tam nuy bu baax ak jaajeufal mbolem kurelu deglu kat yi ensemble ci ñera lu janti bi asdiha uler gfm mbolem ñi nga xamne dañuy way di wétali ko li nga xamne mom moddu réseau DTL ñaan yalla defal len tawfiq gand ak tay ci
1: Ya khirata qutil fada la ilaha illa allah yalmana silba khaba ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya ta ya qutil fada ya da ya ma ya